0: vreme na Antena 5. Sponzorirano od Haus.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Pretirate, ajo, si odnem, čao.
3: Smetka,